0: kalkal loktu doni kazi ya kada kishana soda Greenland kishana doni lardafu richi sade di tare idazana la tanzak ndoro
1: kasa di jirisa din kazi ya sendia Greenland madakal turo
0: paraskram doni kasa di kamaye ndara sonin yim lada misal saya kikajirelan itakatin maduro ruptu no bayan kamila panturo
2: Narason
3: Ba ba aisa ka suro kawa adiyan moto litare jin guro nguron jero ga indu
4: kwasa pita yartaye na nguron dedin flangs
3: aisa ka suwa pita yartaye din
4: kwasa pita yartaye ado kwasa done kamcheje kurun nagadin kampolin cizu kampol lokojin
3: ma kwasa pita yartaye kam lorjin na
5: ferin tawo da maro kam lorjin klalok twen share tiya
3: Mama kasuwa fita yarta ya duwar izina de.
5: Feroin aure tiye sa tana de amma son yayi an dai ranye clan dia yit kayan di walla Allah.
3: Ba ai so di walla de.
4: An dai ranye kosashi mada kalliyan muskon dia kla clan tulka ji sakata kinza kumbun dia shawar geta kada fiskai ya shawar kulta kuru adai makor kor dia kada baro rotin. Lokacin ne kam yin karin gin fijin ne yarjin ne rumiya jido ne manda shurai da shiro dinoyo kuro adema litarin yin karin gin kaduno muskon dia klaklan tulyo nji sakata yayo kumbun gila buyo kuro adema korkornde so aka da baro ronyo di wala allan ande kwasado ne fita yarta yada kalliyan kauri ad daraso nan diro sudu